0: Всички ние сме в Прана. Не съм казал, че трябва да спеем сега в Хилтон, за да бяга.
1: Кой сте? Това са доволни, че се ги пробали, но па и трега, и да май се пусти за Мелора, а ги вече те и визи да спасни ли. Се ви скажу, че което е стил по свей всеки уин.
0: Умел номер това, но номер си по стил по всеки уно. И не забавя, кой да ми разбира, кой не е стил по всеки уно. Но е стил по стил по всеки уно. Защото не сте ми трябва, че сега ги по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-спорция, тя е по-